0: Somos una BL, enemigo sonando right now en la mezcla fuego. Quien te habla, DJ Extreme. We're not done. Let me know what you want to hear. 305-614-0505 es el número para complacerte, pero de una, baby. I got you. Oye, por ahí me pidieron some more perreo. Y I want some perreo in your life. I got it on the way. Y salsita rica, así que manténlo ahí, manténlo ahí.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: ¡Fuego!
1: Con DJ Extreme.
2: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
3: pa, yo manejo.
2: Seguro dices:
4: híjole, me va a dar.
2: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El Enrique Santos Show con Dayanara Torres.
6: Mi gente, I hope you're enjoying your weekend. Lindo fin de semana. Woo. Oye, consigue tus boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina 2026. Esto va a ser el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center de Miami. Los boletos ya están a la venta para ver a Mike Towers.
7: Yeah. Bless, Farruko,
6: Manuel Turizo, Eladio Carrión,
7: Floyd Menor, Gracie,
6: Ale y también
8: Los Titi.
6: Lin-Manuel Miranda va a estar recibiendo el iHeartRadio Corazón Latino Award. You gotta be there. Get your tickets now. Ticketmaster.com o gánatelos. Este lunes, comenzando a las 6 de la mañana, aquí en el show.
9: Tu camino al trabajo puede ser una pesadilla. El tráfico, el calor y esa música estresante. Pero cuando reservas unas vacaciones en Booking.com, tienes muchísimas opciones para elegir. Como el hotel de playa perfecto, donde el único tráfico sea la fila del buffet y te relajes en la piscina bajo el sol con tu música favorita. Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar. Booking.com. Booking.yeah.
10: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10.